No creo.

Weg, Mann! Das Fisch! Das Fisch!

Thank you.

Thank you.

Oh, my God.

0: hai mà con lông đau có khó khỉnh quá trời. Chưa chứ? Một lúc mà tôi lên trên cái thang bảo vệ nữa với tôi.
1: Không còn thải không? Thải tôi lên hết đấy. Cứt chim sữa trên lưng xuống thì tôi hai mà tôi chắc. Hắn loa, hắn loa cái bụi đấy. Hắn lật nổ tên đập rung rung.
2: Nhạc giả rồi.

0: Nó lấy có giỏ thủy vốn đâu nữa ha.
1: Cái
0: này lấy cái này lấy cái này.

0: Hôm qua là từ điểm đầu mình ra chỉ nói cái chỉ đó nữa. Là nghe mà lại cũng nói thông cái là tắt. Lại tới nơi chẳng đấy rồi đấy là nói là tắt. Đập. Thường xuyên rồi mới tự nhiên góc thường xuyên.
1: Nhắn phí thì góc chứ đấy. Ừ. Thầy cũng như góc đang coi tiếng này.

Dạ, đi ngồi được cây thuốc thôi em. Tập nhất cái gì để chung tổng này. Quang đứng bên này cô này, chụp hình quang đứng bên này. Yeah, no.

Sì, ho preso qui.

Gracias.

Thank you.

all remember.

to our mother.

ที่วัดท่านที่วัด

Oye, gente.

one thing.

Yeah.

0: por caminar. Por caminar.
1: No, por caminar.
0: Después de visitar.

Ciao a tutti.

Oye, también incluido.

0: just gotta work with that, man.
1: Put some diamonds in my watch.

feels. This is how you make me feel. Lips, gloves, teeth, apple

Oh, my God.

Yeah, my father and my grandfather.

be like 35. And I felt

Yeah.

Yeah.